اگرم قرآن من دا بزان دا سر کجو کیوی تدبینی ملکش دا بو وردو خاشو شقو فق دا بو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دا صلاتی خوا